0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku. Zo segedinského štúdia sa hlási Zenta Dožová. Nasleduje dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Blíži sa Medzinárodný festival slovenského folklóru Janošikov Dukát. Jeho 27. ročník sa uskutoční 7. až 9. augusta v českom meste Rožnov pod Radhoštěm. Prestížne podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším prezentáciám slovenského folklóru v Českej republike, sa bude aj tento rok konať v malebnom drevenom mestečku Valašského múzea v prírode. Navštevníkov čaká bohatý program s vystúpeniami slovenských folklórnych súborov, pôsobiacich v Česku, ale aj v ďalších krajinách. Súčasťou festivalu bude okrem tanečných a hudobných programov aj tradičné majstrovstvá v mútení masla, ukážky ľudových remesiel a ďalšie sprievodné podujatia. Festival jedinečným spôsobom prepája kultúru, tradície a komunitný život a zároveň pomáha udržiavať živé folklórne dedičstvo slovenskej menšiny žijúcej v Českej republike. História Janošikovho dukátu sa začala písať v roku 1999. S myšlienkou založiť festival slovenského folklóru prišli Vlastimil Fabišík a Peter Lipták, ktorí oslovili vtedajšieho starostu Rožnova pod Radhoštěm Václava Mikuška s návrhom usporiadať podujatie vo Valašskom múzeu v prírode. Starostu očarila energia slovenského folklóru, jeho temperament, ale aj jemná lirika ľudových piesní a preto podporil vznik prvého ročníka festivalu. Dôležitým argumentom bolo aj to, že Slovensko je od Rožnova doslova len za kopcom, čo prirodzene posilňuje historické a kultúrne väzby medzi oboma regiónmi. Od svojho vzniku sa Janošikov dukát postupne vypracoval na rešpektované medzinárodné podujatie, ktoré každoročne spája folkloristov, hudobníkov, tanečníkov a priaznivcov ľudovej kultúry z rôznych krajín. A po úvodnej pozvánke prejdeme na programovú upútavku. O chvíľu začíname so servisom informácií z národnostného života a zmienime sa i o blížiacich sa dňoch slovenských národnostných slávností v Bačskom Petrovci. V ďalšej časti vysielania nadviažeme rozhovorom so slovenskou spisovateľkou, etnologičkou a folkloristkou, pochádzajúcou z Vojvodiny v Srbsku, ktorá sa dlouhodobo venuje výskumu uchovávania a propagácii tradičnej kultúry dolnozemských Slovákov.
4: Robím poslednú dobu výskumy. Možno toto pre vás bude veľmi zaujímavé. Čo vám poviem, čo sa mi podarilo vyskúmať, je, že jeden štúrovec, volal sa Daniel Krnúch, sa narodil v Malom Kereši a on bol osobný priateľ s Ľudovitom Štúrom. Bol na tom pamätnom výstupe na Devín s Ľudovitom Štúrom a všetkými tými štúrovcami. Bol knihovník spoločnosti československej, písal básne, bol redaktor toho známeho almanachu Plody. A táto osobnosť teda pochádza z prostredia Slovákov žijúcich v Maďarsku, teda to bolo Uhorsko. A ukotvil tu, kde sa teraz rozprávame, teda v Rumunsku, medzi Slovakmi v Banáte a pochovaný bol mojej rodnej obci v Janošiku, teda v Srbsku dnešnom.
3: Katarína Mosnáková-Bagľašová je autorkou viacerých kníh pre deti i dospelých, interpretkou ľudových piesní a organizátorkou folklórnych podujatí. Svojou tvorbou významne prispieva k zachovávaniu kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich za hranicami Slovenska. V druhej hodine relácie v materinskom jazyku pokračujeme ďalšou časťou historického seriálu Duchanie do pahrieb. Tá dnešná bude o piesni. Aj mene technického majstra zvuku Anka Mátého vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Najprv slúbené informácie z národnostného života číta Ildiko Makajová a Iveta Hruboňová.
1: Programy, súbehy, podujatia. Informácie z národnostného života.
2: 24. júla sa v Medeši uskutoční ďalšia zastávka programu s názvom Spoznaj obce Bekeskej župy obývané Slovákmi. Podujatie organizuje Slovenská samospráva Bekeskej župy pre deti základných škôl. Celodenný program začína o 9. hodine príchodom k základnej škole Mihaja Schénera na Luterovej ulici číslo 7. O 9:30 začína turnaj rytierov, geregárov a súťaž v rezbárstve s geregou. Na deti čaká prenášanie geregov, balenie geregov do debien a žonglerská disciplína. Po obede o 1:30 začína pátracia prechádzka cez Medeš a o 3:00 bude vyhlásenie výsledkov. V Bekeskej Čabe usporiadajú v sobotu 25. júla Slovenský deň a jarmok čabianských chutí. Na námestí v priestoroch mestskej tržnice si môžete vychutnať čerstvo pripravené halušky a tradičné herovke. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba. V tento deň samozrejme nájdete na trhových stánkoch aj čerstvé pochúťky od miestnych výrobcov. Program začína o 8:30 a potrvá do 12:00 hodiny. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Na 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku, ktorý sa bude konať cez víkend v banke, nás už pozýva Iveta Hruboňová.
3: Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v banke. Po slavnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19:30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v Novohradskej dedinke Banka.

0: Následne vás Ildiko Makajová upozorní na prebiehajúce výstavy.
1: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Ján Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.
2: Dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja.

0: Iveta Hruboňová vás zasa upozorní na ešte stále aktuálnu výzvu ľudových novín.
1: Na webovej stránke ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

A máme tu ešte jednu cezhraničnú pozvánku. Každý rok sa v auguste Báčsky Petrovec stáva miestom stretnutia Slovákov z celej Vojvodiny, ale aj zo zahraničia. Slovenské národné slávnosti pravidelne navštevujú krajania z okolitých štátov i hostia zo Slovenska. Tohtoročný, už 64. ročník slovenských národných slávností sa uskutoční od 7. do 9. augusta. Organizátormi podujatia sú obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. História slávnosti siaha až do roku 1919, keď sa 28. augusta konali prvé národné slávnosti Slovákov. Po zrušení Matice slovenskej v Juhoslávii sa podujatie organizovalo do roku 1953. Tradícia bola následne obnovená v roku 1990 spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej. Slovenské národné slávnosti dnes predstavujú najvýznamnejšie kultúrne podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku. Od roku 2009 sú zároveň oficiálnym sviatkom všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Program slávnosti ponúka bohatú prehliadku kultúrneho a spoločenského života Slovákov. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne a umelecké vystúpenia, divadelné predstavenia, výstavy, odborné stretnutia, zasadnutia spolkov, ako aj športové podujatia. Cieľom slovenských národnostných slávností je predstaviť výsledky práce Slovákov v Srbsku v oblasti kultúry, vzdelávania, divadla, folklóru, médií i športu a zároveň posilňovať vzájomné kontakty a národnú identitu. Aj v roku 2026 chcú organizátori nadviazať na bohatú tradíciu podujatia a zachovať jeho motto Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Pred chvíľou bola reč o blížiacom sa medzinárodnom podujatí vojvodinských Slovákov a z tohoto prostredia pochádza i Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasnej dolnozemskej slovenskej kultúry. Je spisovateľka, etnologička, folkloristka, publicistka a organizátorka kultúrneho života Slovákov žijúcich v zahraničí. Ja som ju stretla pri úplne inej príležitosti, a to na jarnej medzinárodnej konferencii v Nadlaku. Ešte si povedzme, že Katarína Mosnáková-Bagľašová pochádza zo slovenskej obce Jánošík vo Vojvodine v Srbsku. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na univerzite v Novom Sade. Dlhé roky pôsobila v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, kde bola istý čas aj poverenou riaditeľkou. Od roku 2019 pracuje v Metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venuje vzdelávaniu, výskumu a publikačnej činnosti. Je autorkou básnických zbierok, kníh pre deti, etnologických štúdií i odborných publikácií o živote dolnozemských Slovákov. Popri literárnej tvorbe sa intenzívne venuje folklóru. Je interpretkou ľudových piesní, choreografkou, režisérkou, zberateľkou ľudovej slovesnosti a spolupracuje so slovenskými folklórnymi súbormi na Slovensku, v Srbsku a aj v ďalších krajinách. Za svoju literárnu i folkloristickú činnosť získala viacero domácich i medzinárodných ocenení. Vy, milí poslucháči, ste mali možnosť sa stretnúť s hlasom Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej i v našich vysielaniach. Dnes si pustíme v jej interpretácii niekoľko ľudových piesní a v rozhovore nadviažeme na posledné naše stretnutie. Katarínu Mosnákovú-Bagľašovú poznajú naši poslucháči aj po speve, ale už sme sa rozprávali aj o vašej zbierke pre slovenské deti. To sú piesne a riekanky, ktoré raz boli pred rokmi predstavené na bibliotéke. Veľmi obľúbená knižka. Odvtedy, čo sa zmenilo? Je to veľmi dávno už, pravda?
2: Veľa sa zmenilo. Ak hovoríme o knihách, tak vyšli mi ešte dosť kníh odvtedy. Pre deti som napísala asi ďalšie 4 knihy odvtedy. Najnovšia teraz vyšla v tomto roku, Dobrodružstva Žaby Ľuby a Bociana Jána. Je to taká zaujímavá kniha, o ktorú je veľký záujem. Jednakže je interaktívna, že deti si tam môžu dokresľovať, dopisovať a tak ďalej, také didaktické okienka sú tam. A jednakže je vlastne spracovaná tak, že deťom približuje naše kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov hravým spôsobom. Čiže cez prízmu hlavných hrdinov, Bociana Jána, ktorý je vegetarián, takže žabu nezie, ale ju berie do šatky a letia časom a priestorom

0: Týmto spôsobom vlastne deťom približujem tú našu minulosť, lebo nemajú sa kde to naučiť. V učebniciach je veľmi málo o tom. Oni sa učia o dejinách Srbska, o trošku dejinách Slovenska, ale o tých našich dolnozemských je málo, tak som sa rozhodla takúto knihu urobiť. Takže toto je napríklad taká najnovšia kniha, ale...
1: Áno, tá je určená pre slovenské deti na Slovensku alebo aj dolnozemčanov a je nasmerovaná k vášmu domovu?
0: Áno, je to vlastne kniha predovšetkým pre Slovákov žijúcich vo Vojvodine, aby si deti spoznali svoju minulosť, ale je zaujímavé, že o ňu je záujem aj na Slovensku, pretože týmto spôsobom hovoríme aj na Slovensku o nás, o Slovákoch, čiže deti sa vôbec možno prvýkrát stretnú s tým, že niekde vo svete ešte žijú Slováci, takže ma pozývajú čítať do škôl, do škôlok a tak ďalej, takže im predstavujem tieto knihy a tým pádom vlastne aj o nás, o dolnozemských Slovákoch sa deti týmto spôsobom dozvedia.
1: Dozvedia, áno. Akých máte ilustrátorov, lebo Miroslav Cipár už nie je bohužiaľ medzi nami. Napríklad knižku Eniky Beniky ilustrovalo.
0: Áno, toto bolo naozaj, som mala veľké šťastie, že chcel ilustrovať túto knihu, že ho to oslovilo a vlastne vydavateľ Vladimír Valentík sprostredkoval tento kontakt Miroslava Cipára, takže tá kniha tu ilustroval on.

0: Slovenská ilustrátorka a tým, že je aj ilustrátorka, aj didaktička, pedagogička, tak výborne vedela skombinovať a urobiť tie didaktické okienka, čo som hovorila, že sú také interaktívna knižka, takže preto som si ju vybrala, lebo je teda takéto spojenie v jednej osobnosti. A potom sú rôzne ilustrátori, ktorých vlastne vydavateľ obyčajne zapája, nájde, alebo teda si myslí, že by mali možnosť sa ukázať, sa odprezentovať. Takže nemám jedného. Prvú knihu mi napríklad ilustroval známy ilustrátor Ďula Šanta, ktorý je zase z prostredia Vojvodiny. Takže obmieniajú sa vždy tí ilustrátori.
1: Žijete na Slovensku, pravda, ale verná ste samozrejme svojej rodnej zemi, v akom kontakte a častom kontakte ste práve s Vojvodinou?
0: Veľmi často. Tým, že ešte teraz najnovšie, už teda tretí rok, pripravujem aj krajanskú nedeľu na folklórnych slávnostiach v Detve, čiže celé to zastrešujem s mojim tímom ľudí, takže veľmi som v spojení s tým krajanským svetom. Odchádzame aj na výskumy, kde treba metodická pomoc, pomáhame týmto súborom a tak ďalej. Takže toto je taký stály kontakt teda s krajanmi a s mojim rodiskom. Samozrejme, robím poslednú dobu výskumy. Možno toto pre vás bude veľmi zaujímavé. Čo vám poviem, čo sa mi podarilo vyskúmať, je, že jeden štúrovec, volal sa Daniel Krnúch, sa narodil v Malom Kereši a on bol osobný priateľ s Ľudovitom Štúrom, bol na tom pamätnom výstupe na Devín s Ľudovitom Štúrom a všetkými tými štúrovcami, bol knihovník spoločnosti Československej, písal básne, bol redaktor toho známeho almanachu Plody. A táto osobnosť teda pochádza z prostredia Slovákov žijúcich v Maďarsku, teda to bolo Uhorsko, a ukotvil tu, kde sa teraz rozprávame, teda v Rumunsku medzi Slovákmi v Banáte, a pochovaný bol v mojej rodnej obci v Janošiku, teda v Srbsku dnešnom. Takáto významná osobnosť a my o nej nevieme takmer nič. Takže som veľmi rada, že sa mi podarilo v literárnom archíve v Slovenskej národnej knižnici v Martine nájsť o ňom významné veci. Na Slovensku sa trošku o ňom vie, ale nevie sa ani, kde bol pochovaný, ani čo sa stalo s ním, keď odišiel na dolnú zem potom. Čo urobil na Slovensku, to sa vie. Takže som veľmi rada, že napríklad môžem sa venovať aj tejto výskumno-vedeckej práci a objavovať takéto osobnosti, ktoré nás spájali v minulosti, a verím, že nás teda budú spájať aj do budúcna tým, že budeme o nich hovoriť.

0: Teraz sa tu stretávame v Naďlaku na konferencii medzinárodnej, ktorá teda je tento rok venovaná ženám, ktoré na prelome tisícročia patrili medzi významné osobnosti. Vy máte prednášku taktiež, tak aká žena sa dostala do vašej prednášky?
1: No, toto bude poprvýkrát, že to bude možno trošku aj subjektívne, ten môj príspevok, pretože budem hovoriť o žene, ktorá síce pôsobila lokálne, ale veľmi národne bola uvedomelá a vždy tak celomenšinovo, ale v tom našom dolnozemskom kontexte rozmýšľala. A myslím si, že všetci, ktorí prišli do Aradáča, do jej rodiska v minulosti, ktorí spolupracovali s Aradáčom, alebo naopak chceli Aradáč odprezentovať vo svojej krajine, tak s ňou spolupracovali. Ide o Annu Bagľašovú, moju teda svokru, ktorá nás predčasne, žiaľ Bohu, opustila počas covidu pred 6 rokmi a nemali sme možnosť sa patrične rozlúčiť s ňou, ani celá verejnosť naša dolnozemská, ktorá by chcela byť na tej rozlúčke, ani dokonca jej aradáčania, ani my ako rodina. Takže tak som sa rozhodla, že nech je tento príspevok taká spomienka na jej život a dielo, lebo presne ona bola tá osobnosť jedného lokálneho prostredia, ktorá to celé ťahala 30 rokov. A po jej odchode takmer 5 rokov sa vlastne v tom Aradáči bolo ticho, že proste nevedeli sa ako keby tí ochotníci z toho spamätať. A chcela by som aj tak na záver povedať, že takýchto ľudí v našich komunitách, či už v Maďarsku, Srbsku, tu v Rumunsku, je veľa takýchto žien, ktoré sú také možno neviditeľne, nenápadné, nie sú v prvých radoch a pre tú komunitu urobia veľmi veľa. Čiže takýchto ľudí naozaj v tejto globalizačnej dobe potrebujeme ako soľ. A myslím si, že o nich treba hovoriť a treba im poďakovať a treba im dať uznanie už len tým, že o nich budeme hovoriť.

0: Rozprávali sme sa o vašich knihách. Vy ste ale aj speváčka. Ako udržujete práve svoj spev na Slovensku?
1: Veľmi ma teší, že mám kde sa prejaviť ako dolnozemská speváčka na Slovensku, že o toto je záujem. Poviem pravdu, že som sa trošku obávala, či keď sme sa presťahovali na Slovensko, či vôbec bude príležitosť niekde prezentovať dolnozemský folklór, lebo ja sa vlastne cítim tak, že to je mne najbližšie niečo, hej, tieto naše dolnozemské tradície, obliesím naše kroje, s našimi piesňami sa predstaviť. A môžem vám povedať, a veľmi som rada, že je záujem, takže mám možnosť vystupovať či už v Bratislave, či už na našich krajanských rôznych aktivitách, ale aj všeobecne na festivaloch, v Bystrici, v Helpe na festivale, vo Východnej som v Lani spievala. Takže je príležitosť, kde vystupovať ako speváčka, ale ešte je príležitosť aj robiť, pracovať s našim materiálom dolnozemským. Napríklad pred 5 rokmi sme s Univerzitným folklórnym súborom a spolu s choreografom Martinom Urbanom pripravili také folklórno-divadelné predstavenie, volá sa to Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme, kde vlastne po prvýkrát sa na Slovensku urobil jeden taký celovečerný program kompletný, ktorý spracováva tematiku sťahovania Slovákov na dolnú zem, kde sú zastúpené naše tance, naše kroje, naše piesne z tohto prostredia. A poviem vám, že hráme to už bude 6. rok, ako to hráme. Vždy je o to záujem, vždy sú vypredané všetky sály, kdekoľvek ideme. A okrem toho sme začali robiť aj výchováky, výchovné koncerty, že chodievame ráno a vlastne deti prídu a pozerajú a hovoríme im o tom, deťom na Slovensku, hovoríme o tom, kto sú dolnozemskí Slováci, oni sa pýtajú celý ten príbeh, ich to zaujíme, vidia to a potom vlastne týmto šírime tú osvetu o nás, dolnozemských Slovákoch na Slovensku.

0: Ako hodnotíte túto konferenciu a vlastne v predvečer prebiehalo aj udeľovanie cien? Čo vám takéto podujatie prináša?
1: No to včera udelenie cen vždy dojímavé veľmi, keď som tu, keď udelujú tie ceny, lebo poznám proste tých ľudí, spolupracujem s nimi a skutočne viem, že sú to významné osobnosti, že tá komisia, ktorá pracuje naozaj klobúk dole, že si dá záležať každý rok a rozmýšľa nad tým, že kto si takéto ocenenie zaslúži. Takže pre mňa je to veľmi emotívne v prvom rade. A v druhom rade som rada, že sa má možnosť každý rok stretnúť s týmito ľuďmi, že sa môžem niečo nové naučiť od starších, dovolím si povedať, kolegov už. A vždy to vyjde tu tak, že vymyslíme nové projekty, že sa spojíme, že si aj iné, okrem konferencie, iné veci doriešime, ale aj tak, také priateľské stretnutia, že sa stretneme, navzájom porozprávame, trošku viac zistíme o sebe, zblížime sa a myslím si, že to nás utužuje a zároveň nám dáva tú motiváciu do ďalšej práce.
0: Katka Mosnákovej-Baglašovej, ďakujem za rozhovor, za váš čas.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Milí poslucháči, nasleduje ďalšie pokračovanie historického seriálu Slovenského rozhlasu Dúchanie do pahrieb.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pány. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie.
1: Moja pieseň.

0: Prechádzame storočia. Pozeráme do kútov našej histórie, hľadíme cez plece za seba, aby sme odkrývali počiatky nášho ja. Vymietame prach, ktorý sa usadil na bedrách našej minulosti, aby sme lepšie videli i chápali našu budúcnosť.
1: Zastavme teda koč, v ktorom putujeme vlastnou históriou a vystúpme z neho aspoň na okamih, aby sme mohli v 13. časti Dúchania do pahrieb spolu s Jánom Berkým Renicom,
0: Darinou Laščiakovou
1: a Martinom Ťapákom pobudnúť s ľudovou piesňou, ktorá je akýmsi našim národným zrkadlom. S piesňou, ktorá svojou krásou dokáže človeka v smútku i v radosti pohľadiť.

nakoľko som sa narodil v Očovej, kde ľudová pieseň žila s ľuďmi, bola potrebou pre ľudí. Lebo ľudia si spievali ľudovú pieseň, keď mali radosť pri srdci, alebo im niečo robilo radosť, alebo keď mali smútok, tak si vedeli spievať, ale zároveň si vedeli vyberať ľudové piesne, ktorá pieseň sa na čo hodí.

Ľudová pieseň takisto bola mojou láskou. Cez ľudovú pieseň som začal hrať ako štvoročný a začínal som ľudovými piesňami. Bol som strašne šťastný, keď som videl 3. A stále ich bolo viac a viac. A nachádzal v tých ľudových piesniach to, že som sa na tých ľudových piesniach zdokonaloval.

Každý začínal s ľudovým piesnem, či to je operná speváčka alebo spevák. Keď má tú ľudovú piesne rada alebo rád, tak tú piesen si nechá v srdci a potom není konšt, aby ten spevák operný alebo operná speváčka, ktorý vyštuduje a zaspieva ľudovú pieseň, uspieva pekne a človeku je také vzácne, lebo ten hlas, ktorý má operná speváčka a spevák, on mal talent už od malička, takže on na tej ľudovej piesne, na tej ľudovej piesni sa naučil spievať a obdivujem tých spevákov a vážim si ich a speváčky, ktorí túto ľudovú piesne si nehali v srdci a vedel spievať. Ale žiaľ sú už len výnimky. Sú speváci a speváčky, ktorí v drvivej väčšine nevedia spievať ľudovú pieseň. To znamená, že keď ju zaspievajú, tej ľudovej piesne ublížia. Zazlievam tým skladateľom, ktorí nepoznajú mentalitu ľudí a upravujú ľudové piesne, to znamená, že ich neupravia, ale ich pokazia. Nechtiac. Viete, nič sa nedá od stola robiť. Kto chce niečo napísať, musí vedieť a ovládať mentalitu a spôsob života tých ľudí, odkiaľ tá ľudová pieseň pochádza. Vtedy je tá ľudová pieseň taká nefalšovaná, taká prirodzená, keď ju majstrovský skladateľ, ktorý pozná ten kraj a spôsob a mentalitu tých ľudí, potom napíše z toho veľmi dobrú vec. No boli to u nás, ja si pamätám, hovoríme Tibor Andršovan, potom Mozes Ciker. To boli velikáši, ktorí ľudové piesne veľmi pomohli. Aj iní samozrejme, ale si nespomeniem na nich. Ja by som chcel povedať jedno, že mladí ľudia by sa mali obrátiť nie chrbtom k ľudovej piesni, ale obrátiť sa tvárou a konečne byť hrdý na to, že máme naše ľudové piesne, ktoré sú tak krásne, tak rôznorodé, tak pestré, že mohli by sme byť na naše piesne hrdí. Ja keď som išiel na západ zo zahraničia, hral som tam naše ľudové piesne, ktoré som spestril, samozrejme, že som ich, tie ľudové piesne podľa textu, som ich upravil tak, že ukázal som majstrovstvo na husliach. Tak kritiky písali, že muziku máme rôznorodu. Máme komornú hudbu. Máme solistickú, klasickú hudbu, máme filharmoniu, máme symfonický orchester. Ale takúto hudbu ešte sme nepočuli a preto pre nás je veľmi vzácná. A podľa hry majstra Jana Berkyho Mrencu konštatujeme, že ten národ, odkiaľ on pochádza, musí byť veľmi múdry a vzdelaný. Ja som bol na to taký pyšný.

sme so Slukom vystupovali na štadiónoch. Prišlo na Sluk takých 30 000 alebo aj 40 000 ľudí na zimný štadión alebo na fotbalové ihrisko. Tak tam speváčka alebo spevák vedeli roztlieskať 30 000 ľudí. A za vstupom času počúvam týchto spevákov a speváčky a prichádzam na to, že nie to srandy, oni vedeli roztlieskať toľko ľudí. Že cíti v tom hlase naozaj takú iskru alebo také spievanie, ktoré momentálne chytí človeka. Zaujme. Ten človek, ktorý to počúva, povie, Bože môj Dovo, to je taký krásny hlas. Tak sa im ten hlas páči. Bože môj Dovo, škoda, že nemám možnosť každý deň takéto hlasy počuť. A toto by som chcel našim ľuďom ukázať. Aby rádio, keď budú počúvať, a keď by počuli tieto hlasy, tak momentálne rádio nebudú počúvať až ako kulisu, ale si ho momentálne rozosobnia, lebo ich ten spevák alebo speváčka, alebo aj hudba ich zaujme. Tomuto aj hovorím to pravé, keď toto človek, obyčajný človek spraví. A ja viem, že ľudia by veľmi radi zosilnili rádio, keď by mali na čom. Nehovorím, že je to zlé, ale viete, títo ľudia potrebujú hudbu, ktorá ich zobudí z takého dlhého spánku. Ukázaním im tú hudbu, že táto hudba zaznievala v zahraničí, táto hudba zarábala peniaze a hudba, ktorá je dobrá, vie chytiť každého. Tým nehovorím, že len moja. Každá hudba, ktorá dokáže zaujať človeka. Vie ten človek reagovať na tú hudbu tým, že už začne pohybovať nohami alebo prstami, tak to je dobrá hudba a takú hudbu si treba vážiť a ceniť.

profesionála. A musú tú pieseň zahrať prirodzene. To znamená, že tam nesmie tam cítiť Mozarta alebo Beethovena. Musí tam cítiť národ. Ale národ už taký, že nechodí ten náš národ v kapciach a v kroji, ale chodí decentne oblečený. To znamená, že keď ja to zahrám klasicky, ja ten národ alebo tú ľudovú pieseň, ten človek, ktorý si spieva, jeho oblečiem slušne do šiat. Nenechám ho v krpcách a nechám ho klobučku. Ale ja toho človeka musím obliec, lebo ten človek chodí autobusom, ten človek chodí na nákupy, ten človek chodí do roboty. A medzi tým obyčajnými ľuďmi, pracovitými, sú aj doktori, lekári a učitelia. Sú takisto oblečení, ale nemôžem ich nechať kroji. V kroji ich necháva amatér, ktorý viac nestačí. A takto by som rozličoval amatérskú a profesionálnu hudbu. Ľudové piesne mne pomohli pri inšpirácii. Škoda, že ma zastihla tá choroba, mal som také veľké plány, že by som chcel vydať ľudové piesne. To znamená tie také ľudové piesne, ktoré aj mladého chytia. Lebo ľudová pieseň je vtedy dobrá, keď mladého človeka najprv chytí za nohy a potom ich chytí srdce. A také hudy potom holdujú a ja dovolím si to, že potom majú tú ľudovú hudbu alebo pieseň radiť.

ja som vždycky vyprával, že dával som našu ľudovú pieseň ako že je najdokonalejšia, najpestrejšia od všetkých piesní. A niekedy jeden taký vedec hudobný sa uražil, lebo mi dával otázku, že maďarská ľudová pieseň je veľmi krásna. Je krásna maďarská ľudová pieseň, ale nie je taká rôznorodá ako u nás. Lebo viete čo, v Maďarsku sú nížiny a tým, že je nížina, tie piesne sa stávajú takými opakovateľnými, štýlové. Kdežto u nás je naša krajina taká členitá, kde sú napríklad obrovské kopce ako Vysoké alebo Nízke Tatry, alebo Polana. Potom je nížina na východnom Slovensku. Potom Kysuce, tam sú také hornaté a taký drsný kraj, lebo je tam málo slnka. A tým, aký je kraj, také sú aj piesne. Aké počasie je tiež, tak podľa toho aj piesne vznikajú. Viete? A tie piesne, keď tak zhrnú sa a zoradia sa za sebou, tak sú piesne také pestré, že to človek nemôže počúvať, že tá piesne sa nepodobá vajce ako vajce vajcu. Je rôzna tá ľudová piesň a hudba takisto. Tak moja pieseň je Keď by moje nožky. To keď počúvam, tak aj plačem. Tam sa spieva o nožkách, že nebola to po tých kopcoch. Ja by som vládal, ale choroba ma k tomu prinútila, že nevládem už na tie nožky chodiť. Tak sa rozplačem a nahral som to.

Ľudové piesne sú rôzne. Sú ľudové piesne, ktoré sa môžu používať do tanca. Môžu na nich aj teraz tancovať. Sú ľudové piesne, kde môže sa pri tých ľudových piesniach piť. Sú ľudové piesne, pri ktorých sa môže milovať. Sú ľudové piesne, pri ktorých napríklad sú takí žiale, sú z toho, že zomre najbližšia, môžu sa spievať ľudové piesne, ktorí oslavujú toho mŕtvého. Sú ľudové piesne, ktoré sa môžu spievať vtedy, keď sa narodí decko. Proste tých ľudových piesní je strašne.

No žiaľ, teraz je taká doba, že všetko je na jednu kopu. Ale viete čo? Ani to nebolo dobre, keď sa poučilo. Ľudia sa stále poučovali. Ľudia to musia sami cítiť. A to, že keď cítia, to im môžu ukázať spevák, speváčka, alebo

myslím, že hudba robí veľké zázraky. Ja keď som tak rozpoložený a duševne taký na dne, tak si pustím hudbu a sa vyplačím aj mi dobre. Alebo keď som tak dobre naladený, pustím si hudbu a neplačím, ale sa smejem. Viete, vždy tá hudba má opačný dosah. A čím viac zmien, tým je to lepšie. Jeden lekár sa vyslovil, že vtedy je zdravé, alebo zdravý človek, keď sa tak napije, že o ničom nevie. Organizm si oddychne a vypne. A viete čo? Pre hudbu ja myslím si lepšie vypne, ako keď sa opije veľmi. Že je to zdravšie. Tak ja myslím, ja to volím vždycky na také uklidnenie hudbu.

No, pýtal sa ma raz niekto, že keby som sa ešte raz narodila, či by som si život takisto zariadila ako doteraz. Tak všeličo by som zmenila, určite, ale jedno, čo by som nemenila nikdy, pričom by som chcela zostať, je ľudová pieseň. Však všetko, čo s ňou súviselo a súvisí, teda štúdium hudobnej folkloristiky na vysokej škole, počas tých rokov členka Lúčnice, no potom výskum a záznam moravských ľudových piesní pre moju diplomovú prácu, však a po ukončení práca v Slovenskom rozhlase. 33 rokov v redakcii ľudovej hudobnej tvorby, no a potom samozrejme znova výskum pre moje relácie. No a počas celého tohto obdobia, ako iste viete, som bola aj interpretkou ľudových piesní, takže som to takto v kocke vám povedala. Čiže toto by som si nedala vziať na mojej púti životnej. Lebo vám poviem takú pravdu, že ak niečo mi pomáhalo usmerňovať moju cestu, aj naznačovať jej smer, alebo povedzme vrátiť sa z tej bočnej, tej nepravej cesty na tú pravú, ktorú zároveň ukazoval smer aj tej ruky nad nami však, tak k tomu všetkému naozaj mi pomáhal vzťah a obdiv života našich predkov. Skutočne obdiv ich čistého, krásneho umenia, obdiv tých pevných, nemenných životných zásad, ktorých sa stále dotýkali, keď mi popri piesňach však samozrejme rozprávali aj o svojom prežitom živote.

návštevy starých speváčok a z tých starých spevákov v tých našich horských dedinkách a horských samotách, lebo tam, kde som chodila najviac. Tie cesty neboli len za účelom zapísania ľudových piesní, však to by bolo málo. Ja som doslova niekedy hltala ich rozprávanie o ich živote. A dakedy sme si aj spolu poplakali, dakedy sme sa veľmi smiali a zase sme plakali. Takže každá takáto návšteva zanechala vo mne ohromne hlbokú stopu a ma upozorňovala a doslova pobádala k dobrému. Ja som potom dlho veľmi sa vedela tak spamätať, viete? A tak som si zaumienila, že ako zberateľka ľudových piesní a redaktorka nebudem nosiť do redakcie len zapísané piesne alebo nahraté však, ale zároveň prinesiem aj tie pútavé, vzácne ich rozprávanie o tom živote ich, ktorí prežili. A chcela som, aby toto rozprávanie zatriaslo aj poslucháčmi, nielen mnou, však, lebo rozhlas má možnosť ohromne doširoka rozsievať.

ináč je taká tendencia, že rôzne národy načierajú do svojej minulosti. Sú zvedaví na históriu, na všetko rodostromy robia a sú zvedaví aj na piesne, vyhrabávajú báje staré, aj kroje, hej, ľudovú hudbu. A berú to celkom samozrejme prirodzene aj s hrdosťou, hoci toľko toho nemajú, však. A mnohé národy závidia nám naše bohatstvo a trochu s počudovaním som sa nieraz stretla s týmto názorom, že sa s počudovaním ozaj prizerajú našej takej nevšímavosti. Takže mi je dakedy tak trošku smutno, ale bojím sa, aby sme si nepodpílili ten konár, na ktorom ešte stále pevne sedíme.

Keď sa to tak vezne, ja som od malička spievala všelijaké piesne, nie len ľudové. Lebo viete, Tvrdošín to je také malé mestečko, tak tam ani som tak veľmi nemala príležitosť prísť k tým pôvodným ľudovým piesňam. Ale náš otecko nás učil rôzne piesne. Aj operné árie otecko vedel, hej, pekne zanútiť všeličo, hoci on noty veľmi nepoznal, ale ohromný sluch mal. No a on nás tak potom privykal, to sa tak pamätám, že nie jednohlasne spievať, ale hneď dvoj a troj. A to tak, že keď jeden z nás, my sme boli tri deti, a plus maminka samozrejme, krásne spievala, keď jeden z nás zachytil tú prvý hlas, pieseň, že už sme vedeli, niektorí, tak on prešiel do druhého hlasu. A keď niekto z nás pochytil ten druhý hlas, tak on prešiel do tretieho. Tak my sme vlastne stále spievali v troj-štvor hlase. Vidíte, ako si to stále potom so mnou išlo, tá pieseň. No, rozmýšľala som, že by som mohla byť aj operná speváčka, ale to bolo len taký záblesk. Potom som samozrejme vec už na to ako nemyslela. No ale k tej piesni som stále inklinovala. To išlo so mnou stále. Však na vysokej škole som tú hudobnú folkloristiku študovala, národopis. No, ako som spomínala, členka Lúčnica, to zase ma držalo stále. No a potom vlastne k ľudovej piesni som sa viacej tak primkla vtedy, keď som chodila zbierať piesne po Severnej Orave na moju diplomovú prácu. Nej? A vtedy magnetofóny neboli, tak som to musela poriadne si vypočuť a zapísať. Ešte vám toto poviem, takú zaujímavú jednu vec. Ja som si tie piesne zapisovala a vedela som dosť rýchlo zapísať pieseň, tetko, ešte jednu, ďalšiu, ale to, že by si to tak chytro vedela, viem, tetko, ja som si to všetko pozapisovala, no ešte ďalšiu. A tak som doniesla domov maminke asi 20 piesní krásnych zapísaných. No a začala som ich spievať. Ale krása bola preč. Podľa tých nôt, ja som to spievala, ale stále som si vravila, maminka, to není ono, to není, no, nedá sa nič robiť, musíš sa vrátiť a nech ťa to tá tetka naučí riadne spievať, nie len z nôt, hej, že tá, ale kde je tá krása, kde je ten výraz, kde sú tie ozdôbky. Tak som sa ja vrátila, tetka moja, či by ste mi ešte raz nezaspievali, no veď ja som ti vravela, že to sa nedá tak chytro zapísať. No, sadni si, budeme spievať, ale že sa to pekne naučíš. Aj ma potom pochválila. Aj ma pochválila, lebo ja som s veľkou úctou ju počúvala a mala som tie uši dosť dobrie, takže som si to zapamätala a spievala už potom tak, ako ona. No, to bola tá tetka Terézia Žaďkuliáková, 84 rokov vtedy mala. No a to vám chcem povedať, že keď sme sa lúčili, išla ma tak vyprevadiť ku bráničke a mi povedala, no, dievka moja, dobre nám bolo spolu. A keď som ťa to tie piesne naučila, už ich len spievaj, lebo ja mám už zodratý hlas, ja to tak pekne neviem. A bola by som rada, keby si ich spievala. No a keď tak tú odobierku svadobnú spievam, však tá sa tak nejako rozniesla po Slovensku a som veľmi rada, lebo je to krásna pieseň. Keď ju tak spievam, tak si pomyslím, ej, tetka, keby ste žili, boli by ste radi, ako ju spievam, ako sa ujala tá krásna pieseň. Ale vždy si tak pomyslím, veď ona o tom vie, iste ju aj počuje.

No, otecko pochádzal z Liptova a maminka z Podbiela, z Oravy. Vedela mnoho pekných ľudových pesničiek. Dakedy spievala, dakedy iné, zase si zaspievala s nami. Vždy sa obidvaja ku nám pridávali. Vždy. A tie piesne, čo sme sami od nich naučili, ale aj tie, čo nás oni naučili, a tak sme ako takí kamaráti vždy spievali spolu. No, ktorú mi to spievávala? Pamätám sa, že tu Poďte ľudia z poľa. Takže tú pieseň maminka spievávala, potom som trošku na ňu prizabudla a obnovila sa mi v pamäti, keď mi ju zaspievala jedna moja kamarátka na vysokej škole. Volala sa, myslím, že Terka Jančová, neviem, myslím, že...

0: Kubo, vyber si.
1: Čo?
0: Robi si radšej meso sekať, a či duby váľať.
1: Ja radšej meso.
2: Kto to bol?
1: Mišo.
0: A teraz?
1: Fero. Juro.
3: Vy čo, oni vám pijú po rytie!

ako Karol Zachar hovorí, to je vlastne naša ľudová, a keby sme to preložili do nejakej obsažnejšej, obsiahlejšej veci, tak je to naša národná tradícia. Že vlastne ona sa, aj to národné prebudenie sa začalo v takých jakoby tradíciách. Každá dolina znamenala ľudovú národnú, ale predovšetkým ľudovú tradíciu. Ja to aspoň tak vnímam. A keď hovorím, že som sa v nej narodil, vlastne vyrastal, až kým ma nevysotila rodná dedina do Bratislavy na konzervatórium, ale to som sa vlastne

vysotil sám, pretože nechcel som pokračovať v gymnaziálnych štúdiách, pretože ma to nebavilo. Učiteľ Peter Benický, náš, dedinský, nie, profesor z gymnázia, pretože som odišiel z Kvinty, ma nasmeroval na konzervatórium. Že existuje taká škola, kde sa učí herectvo. V 43. roku som tam šiel, ale to som už bol orientovaný akoby na divadlo, ako na divadlo, ako na klasické vnímanie divadla, normálne vnímanie divadla a klasický repertoár nech bol už akéhokoľvek členenia. No a keď som nastúpil do divadla, tak to bol, začal som hneď v Puškinových Malých tragédiách v Skupom rytierovi toho grofa Alfreda. No a partnerom by bol, mne bol Bagar. A ešte ďalším pánom Di Barbora. Tak si predstavte, taký tak kandrdasík som začínal s takými osobnosťami. Ale ja vlastne chcem povedať, že celá moja, tá celá to celé sústredenie bolo vlastne divadlo v tom základnom pojme. Až v tej prvej alebo v druhej sezóne som sa stretol hlavne pri inscenácii, ktorú tvoril Budský ako umelecký šéf a jeden z vrcholných režisérov vtedajších Smrť Janošíkov, a tam som sa ukázal, že ovládam ľudový spev, ľudový tanec a vôbec všetko, čo súvislí s ľudovou tradíciou. Ale ešte som nevedel o tom, že sú to hodnoty, samozrejme. Pretože ja som to bral ako absolútnu prirodzenosť, pretože som sa v tom prostredí narodil, pretože napríklad, keď sme sečku rezali, tak sme sa ako, keď brat dorastal, najstarší, čo ja viem, do puberty, tak sa pri tom rytme sečky naučil, učil kresané. A podľa sečky, ako išlo vo tri nože, vo štyri nože, vo dva nože, hej. A samozrejme, my, ak mu to nešlo, my sme to, ako si teda ešte s mladším bratom, sa snažili ho, čo ja viem, prekonať, pretože bol väčší, rozumnejší, výkonnejší a tak ďalej. Tak sme sa to naučili a vlastne sme sa takým pretekaním, hej, prirodzeným, naučili pri tom najstaršom bratovi, ktorý dobre tancoval, sme sa naučili aj my. A spievať, však od malička sa spievalo. My sme vyrastali v mlyne, kde ľudia najmä v jeseni chodili pre čakať na mletie. To boli, pozor, to boli staré mlyny, drevené a kamene. Na kameni sa mlelo, nie na válcoch ešte vtedy. No a malo to zvláštne čaro. Tá voda šumela. Pri tom šume sa každý z nás narodil. Ale nie len ja, ale aj môj otec a môj starý otec, lebo to bolo pokolenie mlynárov. No a ak tá voda iba šumela, tak bolo dobre. A keď okrem toho ešte začalo to...

alebo ak, ak neklepalo, tak otec kúl čakaný, a ešte povedzme ten starší brat, keď mu pomáhal, tak to bolo dva razy. To bol vlastne rytmus.

0: A keď som povedzme zišiel o odom nižšie, o humno nižšie, tam treba mlátili cepami obilie. A to bolo cupicu, alebo cupilupicu. Ja som žil v rytme.
1: Ujčo! Aha, rozkávajú sa. Palo, zan!
0: A to ešte nehovorím o melódii, o piesni, alebo o hudbe. Takže toto som si doniesol do toho divadla bez toho, aby som vedel, že tam vlečiem akési hodnoty. Až Karol Zachar, keď ma videl ako si prirodzene zapadať alebo zasahovať v tej inscenácii smrti Janošíkovej, si hovorí, to je chlapčisko. A teraz, čo ja viem, on ma nachytal, ako som išiel do bol v rekvizitárni a tam som videl heligonku a začal som na nej hrať. Karol Zachar Ivanom Terénom vymysleli Rok na dedine. A to bola inscenácia. A pretože už vedeli, že čo som že teda ovládam proste tie spevy a tance, pretože ešte kým sa to písalo a kým sa to vymýšľalo, bol som so Zacharom, čo ja viem, chodil som po Slovensku, napríklad bol som aj na Detve, tam trebal aj na Hore Hroní v Polomke, boli sme aj, čo ja viem, v Liptove. Obišli sme východné Slovensko, to bolo strašne ďaleko vtedy. Ale prišli sme aj k nám na Oravu a preto v Roku na dedine je napríklad Betlehem oravský náš, teda nie Lieskovský, ale Čimovský, ale to je iba kilometer rozdiel. A veľa piesní, aj takých zvykoslovných výňatkov je z tej oblasti. Lebo Karolovi učarovala tá Horná Orava. Keď sme boli u nás, tak som ich samozrejme, že som ho, Karola, zaviedol aj k mojej babke, ktorá sa dožila 95 rokov, ale vtedy už mala viac ako 80. Keď sme tam prišli, akurát niesla zemiaky v košíku, čo ešte sama ako nakopala. No a teraz ja hovorím, tá babka vie strašne veľa pestičiek, ale nechcela, lebo hovorí, ja som už v takom veku, Ježiš Mário, ja som už v takom veku, že nesmiem spievať svetské pesničky. A Karol, on bol istý čas akoby v internáte v kláštore, čiže vedel strašne veľa pobožných pesničiek. Hej. A teraz sa s ňou dohodol, že on jej zaspieva jednu nábožnú a ona jemu jednu svetskú. Tak napríklad aj v Roku na dedine sa objavila pieseň, ktorú spievala Karolovi Zacharovi moja stará mať, moja babka. Babka Hucička alias babka Noguľa. Ej, kaď ja chodievam, ej, bol chodníček hladký, teraz už nechodím, chodia po ňom statky. Ej, kaď som ja chodil, ej, majeránček rodil, kadej moja milá, drobná ďatelina, drobná ďatelina. Ej, zarástli chodníčky drobným kopervásom, kadej som ja chodil za dievčatmi časom. Babka. Noguľa.

0: Mitra za vlasy, na Mitra za vlasy.
1: A tak sa stalo, že vznikol aj sľuk vlastne z toho počinu roku na dedine. To boli všetko ľudia z dedín. A mám taký pocit, že boli strašne zažiadaní svojho vlastného prejavu. A keď sa naskytla táto príležitosť, tak sa bohovsky otvorili neobyčajne a vzali to ukrutne vážne, ale tak mladistvo vážne. To znamená so všetkou vitalitou aj smiechotám. Ku všetkému tomu, čo si doniesli z domu. Nie už hraný folklór alebo hraná tradícia, ale to, čo naozaj v tom svojom bytí zažili ako deti alebo dorastajúci mládenci alebo devia. Tak. No a tento počin v tejto inscenácii mal obrovskú odozvu, ale takú, že sme neboli na to zvyknutí. Pretože to sa, keď sa objavila Morena, ale hlavne tie máje, to bola frenetika. Ja som zase pondelok doma nebudem, v utorok na jaro a pojdem a v stredu.
2: A teraz ja, počkaj, teraz ja. No, nikto nemá na dedine, o jaja, plem, také pekné frajerúčky ako ja, plem, ako ja, plem. Len sa točí, len sa vrti, o jaja, no tak Anča, toč sa, o jaja, plem. Bude moja.
3: Zbuchta, mama,
2: ale čo by zbuchta ma do rána? No, plem. Bude moja. Zbuchta, nie do rána. Plem, no vidíš. Oh.

0: strmá, kamenná cestička. Tu ťa ja púšťam, pesnička. Sama, bez mena žiadného, tam choď do sveta šíreho.
1: Ja prejem mladým ľuďom, aby ľudovú hudbu mali radi a pieseň, lebo čo robí Slováka Slovákom? Reč, hudba a pieseň.

0: dlhodobá tradícia a to je začiatok a koniec dejín každého národa. Kto na nepísané dejiny zabudne, ten sa strašne ochudobne.
1: Ale tak si myslím, že ľudová pieseň má ohromnú životaschopnosť a žije tak, ako žije národ. Prispôsobuje sa mu, ide, kráča bok po boku. A keď má národ iné starosti, veľa tých iných starostí, tak ľudová pieseň trošku ustúpi do pozadia a keď tie starosti pominú, vždy opäť príde, opäť sa vráti medzi nás ako kráľov.

0: Historický seriál vyrobilo Košické štúdio, pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas. A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste štvrtkové dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Anka Máté. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a lúči sa Zenta Dožová. Prajem vám príjemný zvyšok dňa, teším sa zasa na stretnutie s vami. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny júlový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. V dnešnom programe sa vám hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Legenda o Jurajovi Jánošíkovi, zbojníckom kapitánovi, ktorý bohatým bral a chudobným dával, je slovenskou národnou pýchou, často využívaným motívom, najznámejšou legendou. Príbeh Jánošíka sa v pravidelných intervaloch objavuje v slovenskej literárnej, výtvarnej, televíznej, dramatickej i filmovej podobe. Muzika s názvom Na skle maľované malo premiéru vo Varšave v roku 1970. Na Slovensku bol pôvodný muzikál prvýkrát uvedený v roku 1972, keď v Bratislave hralo štátne divadlo z Krakova. Muzikál bol skoro 30 rokov v repertoári Slovenského národného divadla, kde sa odohralo celkovo 648 predstavení. Do hlavnej postavy muzikálu Juraja Jánošíka bol obsadený Michal Dočolomanský. Milí poslucháči, v dnešnom programe vás pozývam počúvať tento populárny muzikál s názvom Na skle maľované. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Mesto Sarvaš opäť dosiahlo ďalší významný míľnik vo svojej histórii. Na oslave usporiadanej vo štvrtok pri príležitosti Dňa mesta si miestna komunita, slovenská samospráva, vedenie mesta a štátni predstavitelia spoločne pripomenuli osídlenie osady, jej znovu získaný štatút mesta pred 60 rokmi, jej bohatú kultúru a smery budúceho rozvoja. Podujatie sa aj tentokrát konalo v starom evanjelickom kostole, kde sa prítomným prihovorila aj predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš Anna Franková, ktorá upozornila na mimoriadny význam zachovania a pestovania slovenských národnostných tradícií. Zdôraznila, že od osídlenia Sarvaša sú slovenské tradície, jazyk a kultúra neoddeliteľnou súčasťou identity mesta. Predsednička zdôraznila dôležitosť zapojenia mladších generácií, aby tradície zostali nielen ako spomienky, ale ako živé každodenné hodnoty v miestnej komunite. Primátor mesta Pál Hodálik pripomenul, že Sarvaš tento rok oslavuje nielen svoje opätovné osídlenie pred 3 storočiami, ale aj to, že pred 60 rokmi znovu získal štatút mesta. Vyzdvihol hrdinstvo statočných slovenských osadníkov, ktorí vierou, prácou a vytrvalosťou vdýchli krajine nový život. Vo svojom prejave dr. Ďorď Ráďanský, zástupca štátneho tajomníka pre národnostné záležitosti Ministerstva kultúry, vyzdvihol príkladnú úlohu Sarvaša v oblasti národnostného spolužitia a kultúrnej rozmanitosti. Zdôraznil, že úzka spolupráca medzi národnostnými samosprávami a maďarským štátom je nevyhnutná pre zachovanie národnej a etnickej identity. Sarvaš je vynikajúcim príkladom toho, ako môže koexistovať zachovanie bohatých historických tradícií a moderný perspektívny rozvoj miest. Pri príležitosti Dňa mesta boli udelené aj vyznamenania. Cenu Mladý talent mesta Sarvaš medzi inými získala aj žiačka Sarvašskej slovenskej školy Dora Čipaj Maja za vynikajúce úspechy jazykovú skúšku zo slovenčiny na úrovni B2, úspechy v ľudovom tanci a hudbe a šachové a športové úspechy. Pedagogickú cenu okrem iných mohla prevziať aj učiteľka Sarvašskej slovenskej školy Čilla Tomašovskijová-Daniová za 40-ročnú pedagogickú prácu a skúsenosti ako učiteľka maďarského jazyka, literatúry, dejepisu za organizovanie literárneho života a podporu znevýhodnených študentov. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63. Na zajtrajší Novohradský folklórny festival nás už pozýva Iveta Hruboňová.
2: Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v Banke. Po slavnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu o 19:30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Na 62. ročník letnej školy Studia Akademika Slováka sa prihlásilo takmer 140 študentov z 34 krajín sveta. Najviac účastníkov SAS-u je z Poľska, Maďarska a Ukrajiny. SAS sa bude konať od 27. júla do 14. augusta na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tlačovú agentúru Slovenskej republiky o tom informovala vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského Katarína Poláčková. Citujem. Väčšinu zúčastnených tvoria študenti lektorátov slovenského jazyka a kultúry, ktorí sú štipendistami Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Je ich 124. 3 štipendia poskytla Univerzita Komenského, 3 Filozofická fakulta Univerzita Komenského a 13 účastníkov absolvuje letnú školu na vlastné náklady, doplnila Poláčková. Podotkla, že okrem študentov sa budú školiť aj vysokoškolskí učitelia, lektori cudzích jazykov, pracovníci firiem a zastupiteľských úradov, či prekladatelia a tlmočníci. Niektorých účastníkov privádzajú osobné či rodinné dôvody a slovenské korene. Poláčková zároveň informovala, že paralelne 35 účastníkov z 10 krajín absolvuje tretí ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry pre krajanov stredoškolákov. Pre tieto skupiny je pripravený osobitný interaktívny vzdelávací program s dôrazom na rozličné vnímanie lingvoreálií pod názvom Farby Slovenska cez objektív, ktorý zážitkovou formou zohľadňuje špecifika prezentácie jazyka a kultúry pre túto vekovú kategóriu priblížila. Ako uviedla, štandardný vzdelávací program tvoria jazykové kurzy a konverzačné cvičenia pre začiatočníkov, semináre pre mierne a stredne pokročilých, aj kurz pre pokročilých zameraný na literárnovednú interpretáciu. Ústrednou témou tohto ročníka je štandardy a štandardizácia v jazyku, kultúre a spoločnosti. Odzrkadľuje sa v popoludnejších odborných prednáškach, ktoré sprostredkúvajú najmä súčasný lingvistický, literárnovedný i etnologický výskum, či reflektujú na aktuálne kultúrno-spoločenské udalosti a výročia významných osobností slovenskej vedy a kultúry. Prednášky sú publikované v 55. zväzku zborníka SAS. Okrem toho vzdelávací program doplňa kultúrne podujatia a vlastivedné exkurzie. Pripravené sú podľa nej aj nácvik populárnej i ľudovej piesne, spojený s koncertmi či hudobné predstavenie. Tradičnou súčasťou letnej školy sú tvorivé dielne, kde sa učia zážitkovou formou v rámci workshopov divadla, ľudového a moderného tanca, spevu, fotografie a tvorivého písania. A svoje umelecké výstupy odprezentujú na hromadnom kultúrnom podujatí sami sebe 14. augusta po obede o 16. hodine v Mojzesovej sieni. Zároveň podľa Poláčkovej centrum SAS od 10. do 14. augusta hybridnou formou usporiada 18. ročník odborno-metodického seminára určeného pre učiteľov slovenčiny pôsobiacich na školách v zahraničí. Je orientovaný na zdokonalenie teoretických znalostí, ale najmä praktických didaktických zručností pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka, dodala, informuje internetová stránka tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
3: Vezmi ma na hory, do nízkych tatier.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Legenda o Jurajovi Jánošíkovi, zbojníckom kapitánovi, ktorý bohatým bral a chudobným dával, je slovenskou národnou pýchou, často využívaným motívom, najznámejšou legendou. Príbeh Jánošíka sa v pravidelných intervaloch objavuje v slovenskej literárnej, výtvarnej, televíznej, dramatickej i filmovej podobe. Muzikál s názvom Na skle maľované má premiéru vo Varšave v roku 1970. Na Slovensku bol pôvodný muzikál prvýkrát uvedený v roku 1972, keď v Bratislave hralo štátne divadlo z Krakova. Muzikál bol skoro 30 rokov v repertoári Slovenského národného divadla, kde sa odohralo celkovo 648 predstavení. Do hlavnej postavy muzikálu Juraja Jánošíka bol obsadený Michal Dočolomanský. Legendárny poľský muzikál o najslavnejšom slovenskom zbojníkovi, Jurajovi Jánošíkovi, bol inšpirovaný svetovými muzikálovými hitmi ako Hair či Jesus Christ Superstar. Je to príbeh o láske, slobode a nesmrteľnosti. Autentický a surový, zároveň však magický a rozprávkový. Príbeh zbojníka Juraja Jánošíka v podaní autorskej dvojice poľských autorov, básnika a spisovateľa Ernesta Brilla a hudobnej skladateľky Katažiny Gertnerovej je plný podmanivých melódií, poetický a zároveň vtipný. Juraj Jánošík je v tomto kultovom muzikáli prezentovaný ako hrdina, ktorého sme si sami vymysleli a ktorý spĺňa všetky naše predstavy, naše sny a túžby. V nasledujúcich minútach vás, milí poslucháči, pozývam počúvať muzikál s názvom Na skle maľované. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Teria, teria! Budeme sa dlho prosiť.
1: Či zabijeme koho si?
0: Či nás kto si?
2: Či tu budeme dlho prešľapúvať. On si bude panenky opačúvať.
1: Našej strane stojí cisár, kamaráti.
0: Na tej našej, ale kto nám krk zachráni? Ho, ho, ho, hoj, hoj. Zakiaľ cisár v úradovni písmo zlepí, my budeme odpočívať na cmiteri, ho, ho, ho, hoj, hoj. Zakiaľ cisár veľký štempel pritlačí, po nás budú špacírovať červiaci.
1: Nebuďte mi, bratu, taký strachoput, poča môžem týmto gverom prevodnúť.
3: Veď preto sme šli na cisársku chovu, aby sme chránili hlavu cisáru.
1: Aby všetko, čo slobodne žilo, cisárovi denne sa modlilo.
2: Aby krietok, čo chpytol na stráni, čo to piští práve nám oznámil, a bystrina, čo šumela ho zako, rovno do uči nám šepačo ako, aby vršti rastrasené popolia posielali denodenné hlásenia, aby oheň, čo blko se v plamení, sedel tíško v murovanom vezení.
4: Murovanom vezení!

0: No, tak čo?
1: Ako?
0: Odkiaľ?
1: Urodzený páni nebyte.
2: My sme orchester.
0: Tak zatiahni tým slákom a povedz nám, hrajúci, či išli týmto chodničkom?
3: Či diahli touto kotlinkou?
0: Zbojníci! No. A ty, gajdoš, mechy ťahaja cisára, poslúchaj. Povedz, kde tá dievčina?
3: Povedz, kde tá jediná prespáva?
0: Či sa s ním najmilejšia?
3: Zo všetkých najvernejšia? Stretá.

0: Ajaj, tak čo, družina, povieme, či nepovieme?
1: Čo už len povedať, no, však áno.
2: Všetko po starom.
0: Tak o tom starom, kamaráti, brati, ale pomaľučky,
3: potichučky, zaposledné rebra, šibenička sa kolíše, leje ako z vedra. Šibenička sa kolíše, nič vás nezachráni a očičkáva vyňohu nad ránom havrani.
1: Dajte mi fajku, žandári, kým pôjdem do hrobu. Čo vysieť po daromnici, pofajčím si trochu?
4: Dajte mi do zapekačky, ale do hán lepší. Vrami ma do dobu. Ešte si zakrepčí.
5: Ej, našej šibeničky výhľad je prenáramný.
0: Späť!
6: Psota, žandári! Psota strašná sa na vás vaní.
0: Odkiaľ?
1: Zahráme vám, žandári, a vy nám zaplatíte. Tu život položíte, domov sa nevrátite.
0: Ale...

0: nevoľa. Niet horšieho prezbojníka trápenia, ako čakať medzi múrmi väzenia. Nie tu pri nás väčšej bolesti, ako hinúť v panských lochoch bez vesti. Hej, vy páni, grófia Zemani, ešte stále chcete panovať nad nami.
1: Hej, páni Zemani, a čo vám chybuje? Slnko pre vás svieti, voda pre vás plinie, bedaž na vás, páni, na úmor pracuje a vy si ležíte na zlatej perine.
2: Vyhľadaj nás, mocný Bože, ľudí tejto zeme, ak sa ti síl nedostáva, my ti pomôžeme.
1: Po celom Božom svete sme to rovnali. Jednému sme vzali a druhému pridali. Boli slávne zbojnícke družiny. Chodívali sme na biele Maďary, chodívali sme na Slovensko zelené zlaté truhlice. V každom meste krvavé slzy po nás ronili.
3: Hej, boli slávni zbojníci. Bol Pietrašek, Ondráš, Havran,
4: Bohdrian.
1: Boli chlapci, boli, ale sa minuli.
5: A je tento!
6: Čo tento?
0: Sa nepominie. Ten sa nepominie. A pochádza z takéhoto koreňa. Najprv bol starý Jašek. A ten vám mal... Mám pekný zápas, Tavčak. Jašek, ten vám mal v ručiskách takú silu, že keď raz stisol semiačko dubové, tak mu z ruky či chcel, alebo nechcel. A za amen strom. No, celý strom vyrástol.
1: A ten Jašek splodil Franka. A ten bol ešte mocnejší. Hej, boli chlapci, boli. A z tohto Franka bol Tomáš, čo si už v kolíske mlynskými kameňmi hrkal, a keď bol väčší guľal. A z tohto Tomáša Matúš, čo po ňom dodnes na bralách stupaje zostali. A po Matúšovi bol Peter, čo sily veľa nemal, ale hral tak utešenie, že hviezdy slzy ronili. A preto moc hrať nemohol, lebo dáš pri snách ľudia nechceli. A potom bol Pavol, taký fiškál, že holíšky prišli prosiť, aby im akadémiu založil. A po Pavlovi
5: bol...
1: Lukáš,
0: ten vám bol taký krásny.
1: Ešte krajší.
0: Taký krásny. Že slnko zapadnúť nechcelo, čo sa doňho zahľadilo. Na moju dušu celý mesiac nezašlo, pokým Lukášov otec, akože starý fiškus, neumazal synovi sadzou ústa.
1: Tak. A tento krásny Lukáš mal 14 synov a z najmladšieho ide tá Jánošíkovská veteľ. Bolo tam ešte 18 chlapcov a každý z nich krásny, šikovný, mocný. A 18. bol Čierny Zemko, čo ho tak prezývali, bo Čierny bol ako cigán. A z tohto Zemka, čo si vzal maličkú Hedvigu z Bielého potoka, narodil sa Jánošík.
0: Hej, ale najprv ho volali... Len Janko.
7: Ťažko šiel na tento svet, preťažko.
8: Len, že neumrel?
9: Veľa, len.
10: Ale narodil sa!
7: Malá bola jeho matka a nebolo jej ľahko, keď ho rodila. Ľudia čakali, vyžije tá, či nevyžije, a vraveli, to nebude len tak, tento ťažký pôrod.

0: keď sa narodil, keď prvý raz skríkol, tak sa až Sihrina po horách nakývila.
1: A keď sa narodil, keď do plienok cvrkol, tak všetkých žandárov odtiaľ to až po samú Viedeň akoby povodeň zmietla.
2: Zránili sa len tí, čo za múrmi a po horách sedeli.
1: A keď sa narodil, keď prvý raz kýchol, tak sa až sám cisár pri obede vo Viedni kosťou dláviť začal.
3: Hej, tak bolo, tak! 1000 doktorov tú kosť vyťahovalo!
0: 100 kanónov bylo! A cisár nemohol dychu lapiť. Nadúval sa, nadúval a puchol. Ako len puchol. A cisárovna perlovými slzami plakala. A celý jej frajcímer tie slzy na nitku navliekal a poddaným žiaľ cisársky ukazoval. A on puchol a puchol.
3: Hej, veru!
0: Čo veru?
3: Veľký to bol v hlavnom meste harmatanec.
0: Oj, veľký, preveľký.
3: Celá armáda pochodovala semotavo a takéto pesničky sme spievali.

0: vojsko mašírovalo raz.
1: Spievalo vojsko, mašírovalo a on si spokojne pri mamičke cickal. Ej, cickal, cickal. Lebo každý zbojník má svojho aniela.
0: Aj čerta. Nik nemá svojich čertov. Všetko je cisárovo.
2: Čo je na zemi? Že vraj aj na nebi.
3: Aj to, čo v pekle?
4: Ej, si ti tu nerob posmech, lebo...
0: Lebo čo?
1: Prestaňte a nerobte tu tartas. No, bo my vám teraz také prednášať budeme, že bude aj čo nebolo a nebude čo bolo. A to sa vám všetkým slávnostne na známosť dáva, aby ste si zachovali, ako má každý zbojník svojho aniela a čerta. A každý takýto aniel a čert. A každý takýto aniel a čert dľa prirodzenia patričného človeka svojho za príčinou toho prináleží ta, kde má pridelenia.
2: Ja rozumiem.
1: A podelené je všetko takto. Jedni majú čerta sráča. A aniela...
5: Aniela zase majú čo? To nemôžem povedať, to je škaredé slovo.
1: A títo duchovia sa rujú v takom chlapovi, čo ich je tu toľko pred nami, ale radšej keby ani neboli. Bo len čo sa zasedia, tak sedia a sedia a sedia a... A vzduch kazia. Iní majú čerta šťúrača a aniela kefiača. Ale to nie sú najhorší šuhajíci, keď ťa svet prikvačia aj zaplačú na tebou. Aj poľutujú človeka a pochádzajú z mokroty.

0: si da Janošíková.
1: Čo zasa za družina?
2: Pravím, že Janošíková.
0: Hej, a toto čo má byť?
2: Nič nemá byť, len aniela černý.
0: A to si dobre, žandári, zapamätajte. Nie sme ani z Kepračova, ani z Kúrova, ani z Brucha,
2: ani z Ucha,
0: ani zo Šepkania,
2: ani z Kľakania,
0: ani z Krúčenia,
2: ani z Lákania,
0: len zo Slobody a z Bojníčenia.

0: strašte to dieťa.
1: Že vraj nestrašte, neviem čím.
2: Naozaj.
1: Každý zbojník za spodné rebro odvisne. A dobre si omacajte, či vám už hrubšie nerastie. Tak aj on vysieť bude.
0: A nebude.
1: A bude.
0: A než tu hneď na tomto mieste skapem, tak nebude.
1: Ako je Pán Boh na dom... Bude.
0: Nad tebou, ty kmín kopasný. Ja ti pravím, že nebude.
1: Ľalia ošklbaná. Bude.
0: Kozorok, čiernica.
1: Poctivka, panna, blanna, zaštupľovaná. Bude.
0: Poď sa vydojiť.
1: Smrť si krielo do rytne.
3: Čo je toto? Neviete sa postarať o dieťa?
0: A keď on?
1: Ba on.
3: Ticho, obaja. Ja tu ležím v kolíske, na spánok čakám a vy ma budíte. A dieťa má spať. No. Čo sú toto za poriadky? Každé dieťa má svojho anjela a čerta, ako sa patrí. Len ja takéto motovidlá. A vy čo ma máte? Tíšiť, kolísať a či badúriť?
0: Kolísať!
3: Tak ma kolíšte!
0: A veď kolíšeme, až sa nám skečky parí.
3: Reskejšie kolíšte, ponáhľam sa.
0: A kamže kam?
3: Kam a kde za frajerko?
1: Ale veci, ešte len povíjano.
0: Iba taký malý ciciak.
3: A nie mi otupno. Reskejšie kolíšte to moje detstvo. Do hory ma ťahá, na zboj by som išiel.
0: To je novina.
3: Na zboj zbíjať.
2: Zbíjať.
3: Kolíšte, resko kolíšte. Už mám toho detstva vyše hlavy. Za frajerko musím ísť. Na čo je z bielých Maďarov doniesť? Oj, cesty moje, necesty! Dosť už toho kolísania! Zachcelo sa mi milovania!
1: Ako chcete!
3: Ako chcem! Chlapci!
2: Dúze!
3: Čekári!
2: Vyše, pane!
3: Tak si pamätajte. Gajdy,
4: akože zum, zum, zum, zum, zum, husličky.
5: Ako boky, pani Hladolín.
3: Muzika! Muzika!

0: Chodieval som za ňou pod oblôčkom, prosil, výjdi milá ku mne aspoň po polnoci.
1: Ona sa naň z okna iba usmievala a sladučkým hláskom takto privrávala.

0: Celý boží rok ju prosil. Vidím, milá. Ale ona sa už s iným sobášila. Svadba bola veľká, ako u boháčov pred kostolom hrdostálo 200 kočov. Sotva tretia odsobáša nôcka prešla, už dievčina k zbojníkovi pred dom vyšla. Vyšla biela, drobné rúčky zopínala, zaplakala.
1: Na čo som sa vydala? Ak si ma chceš zbojník tvoj vziať za ženu, choď ty zabiť muža môjho, tá do domu.
0: On tam vošiel, dlho sa nebavil. Iba čo si sekerku skrvavil. Hneď odsválal svojou pošiel cestou. Neobzrel sa za vdovou nevestou. Ona za ním volala.
1: Môj drahý!
0: On jej hodil obušok krvavý.
2: Nechcem ťa ani za všetko zlato. Ty si bola muža svojho katom.
3: Ty si bola muža svojho katom.
2: Zostaň sama, ty.

0: do toho nemiešajte. Čert, nie čert, ale babskú neveru neznášam. Do sveta sme pochodili. Všeli, čo sme videli. Ale takú jedovitosť, akú má každá baba pod nektami, to som ešte nevidel. Keby si to vyšpáral, kamony ty môžeš nabíjať. Puch, smrad, otrava najstrašnejšia.
1: Jeho excelencia Lucifer.
2: To znamená, že chlap.
0: Chlap a riadný chlap. My sme aj nerobili hocičo. Zbíjali sme po nebeských pašiach, ako sa patrí. Mraky, čo sa popásali, sme neraz Pánu Bohu pozajímali.
1: No, vy ste toho nazajímali.
0: Len to nezapierajte, bača.
1: Čo?
0: Nie len mraky, nejednu dušu sme k sebe zahnali.
1: Veď sme vás aj ako blkov hnali, ty.
0: Tak si hnali, a čo? Ale valašíme statočne. A babskú neveru naša kompánia neznáša!

0: sa tak rozplakali?
1: O diablo!
0: A čo vám chýba?
1: Baba!
0: Tak si uberte!
2: Pane, vymyslím.
3: Čo? Nič, nič, Ďurko. Veď uvidíme, ako to tebe pôjde.
0: Aha. A čože by nešlo, keď milovať tak poriadne?
4: Uvidíme.
3: Uvidíme, uvidíme.
4: Lebo každého chlapa z našej fajty tak za babou ťahalo.
3: Jo.
4: Čože ohňom vzblkal. No, na jar sme v sene spať nemohli, lebo by všetko zhorelo.
5: To nie ako grófy s grófkami.
3: Ó, grófy, ty sa fajnový. Zakiaľ pristúpi gróf k pani grófke, aby si ľahli na lôžko grófske. Tu grófa pudrujú, tu masírujú, tu prihládzajú, tam podvihujú.
5: A potom vojde gróf pani grófke.
6: Kochani, proste bardzo. Oh, další.
5: Zavítal som k vám z príčiny prostej, bo taký zákon náš cisár vydal, aby grof každý s grofkou aj líhal.
6: Bardzo se teším.
5: Ona sa píri, rúčky zalomí, on po stojačky ďalej hovorí.
6: Co ďalej?
5: Vravel nám cisár už lanské leto, že sme my grofy zabudli na to, čo by sa malo diať medzi nami, keď uložia sa grofy s grofkami.
6: Tak, tak, tak.
5: Ona sa píri, rúčky zalomí, on po stojačky ďalej hovorí.
6: Co?
5: Kázal nám cisár sa uspôsobiť z knižiek vyčítať, čo máme robiť.
6: Co?
5: Už prečítal som, nerozumel som.
6: Veľká škoda.
5: A cisárovi písmo písal som. Ona sa píri, rúčky zalomí. On vraví ďalej, pravdu hovorí.
6: Jakú pravdu?
5: Tri som už napísal do Viedne listy. Oh. A odpovede ešte neprišli.
6: Do Viedne? Ani neprídu? Tam je veľká pasová kontrola.
5: Musíme čakať do uznesení. A potom sa všetko v tej veci zmení. Oh. Ona už v slzách. Líčko jej horí.
6: Koří, koří.
5: On po stojačky ďalej hovorí.
6: Co?
5: O 10 rokov alebo 20 môžeme cisársku odpoveď čakať.
6: Ach.
5: A po bodoch nám pekne vysvetlí, ako si uctiť Boha v posteli.
6: Prosím, pana grof.
5: Ej.
0: Dosť! Dosť už s tým grofovaním. Poradíme si mi aj sami, až príde čas na Viedeň. Obrátime tie grofčičky na svoju vieru.
4: Len aby.
0: Čo len aby? Tak, ako som povedal. Lebo aj my sme taká fajta. Milovali sme lepšie ako na jeseň jelene. Objímali lepšie než v lete medvede. A spolu!

0: Pesničky naše neprespievané.
1: Ale podľa pravdy, chlapci moji, nebolo to také krásne. Veľký bol náš Jánošik zbojník, ale v milovaní ľakavý ako vtáča.
2: Ej, vtáča, nevtáča.
1: Paveru vtáča.
3: Ej, bysťo. No a čo je na tom také čudné? Čo je na tom také čudné? Každý mládenec taký má byť, aby do milovania šiel poľavúčky. Potichučky. Dievčence to majú rady.
4: Ale ryšavé nie!
3: Ryšavé sú falošné, furt im vlasy na hlave horia, ale ostatné to majú rady.
1: Hej, a ty to odkiaľ vieš?
4: V nebi ho naučí.
3: A v nebi, a čo? A čo si ty, čertisko, myslíš, že my sa v nebi nemilujeme? A ako by to vyzeralo bez milovania? Aký by to bol raj? My v nebi všetko vieme. Každý aniel strážny všetinko človečenské cíti.
1: Ale čo nepovedia pán aniel? Všetko človečenské až do zbla?
3: Do posledného zbla.
5: Do poslednočkého.
3: Do poslednočkého.
1: Joj, to je vám anielom strážnym dobre.
3: Joj, dobre. Pre dobre? No ako komu, ako komu? Ale ja sa na Janošika nemôžem žalovať. Pamätám sa, ako dnes v dolinách prvej sena začínali a on už od tej vône tretiu noc ukázal, že mu ryb nemohol. Prevracal sa v kolíbe, prevracal, skrúcal ho, vykrúcal ho. A raz nevedel, čo mu je. Už si myslel, že sa mu z boja žiada.
4: Držte ma, lebo uletím, že z boja.
3: Ale myslel si to. A čo je na tom zlého? Ba už aj svoj velikánsky, zbojnícky nôž vyťahol a ostri si ho ostri.
4: Zošaliem, že ostri.
6: A čo sa ty, čert, rehoceš? Tak som si ostri. No, na zboj ma napínalo. Ticho! Ty, aniel, pokračuj ďalej.
3: Srdečná. No. Rozmýšľal a zachcelo sa mu kosiť.
6: Kosiť? Keď kosiť, tak kosiť. Tak som zišiel na lúky, pozerám, iba ak si tu vidím, dievčence idú v rade seno sušiac.
4: Dievčence a v rade? To je moje, to je moje.
3: A šli vám tak, že to slovom nevypovieš, aj keby si verše skladal. Ešte muziky zažiať.

0: A takto sa on rozľúbil. I pristúpil k nej, k tej jedinej, tej dievčine, čo mu srdcom pohla, a krásne ju poprosil.
1: Ľúb ma, zaľúb si ma. Ale ona mu neodvetila.
0: A vtedy pokľakol na obe kolená. A takto kľačiac, ako ešte nikdy predtým ani v kostole, ba ani v dubovníckom chráme nekľačal, poprosil ju.
1: Ľúb ma, zaľúb si ma. Ale ona ho nechcela.
2: Nechcela, nechcela, ako by jej čerpka niečo našepkával. Nechci zbojníčka, nechci pekného, bo sa nikdy nevydáš za neho. Odíde si on tam do Liptova a teba úbohú zanechá doma. Odíde si on, výrok ti vezme a už sa nikdy nevráti k tebe. Keď sa ožení, tiež nič dobrého. Zostaneš ženou obeseného. Obesia ti ho v meste Levoči a ty si žiarom vyplačeš oči. Nebude zlata, nebude striebra, iba železný hák popod rebra.
3: Tak to vidíte, zbojníci, čo je to diabolská prefíkanosť. Ešte mu nie je dosť, čo vraj z Leona vystrájal. Ešte aj teraz pod nohy polená. Záľubencom hádže. Navráva, vyvráva.
4: Navráva, vyvráva. Len aby nedodoráva.
5: Čo je zbojničkovia? Ja s tým nemám nič spoločného. Pre mňa, za mňa. Nech sa milujú, koľko
4: chcete ho.
3: Nešeplej to ucha, vretenica. Nemotaj kadečo.
6: Zbojničku lásku neočerňuj.
0: Tá je ako blesk, ako hromu hrmenie.
6: Ako medu medenie.
7: Tam na tej lúke, lúčke zelenej, leží Janíčko, srdce zranené.
8: Prišla ku nemu matička jeho, plače ľutuje uboleného.
7: Chodže matička, chodže odo mňa, bo moje srdiečko žiaľom umiera. Bo moje srdiečko umiera v žiali, preto dievčatko v zelenom háji.
8: Matka mu dala vody studenej, neuhasila lásky plamene.
3: Priletel aniel z neba modrého, no neuhasil srdiečko jeho.
6: Tak čo? Zahasila mu ten požiar, čím nezahasila?
4: A čo máš do toho?
9: My len tak zo zvedavosti.
4: Tak ako nás zo zvedavosti sa rebro vešiate, čo?
10: Ja by som pravdu povedal, človek sa veru pri takej šibenici veru nenudí. Nech ako chce, ale za to vy zbojníci krásne vysíte. Prekrásne, takedy je zábavy aj na tri dni.
11: Pozrie sa po troch dňoch a myslí si, že už je po ňom. Ale sú aj takí, čo sa celý týždeň mykajú. Jaj, mocný ste vy za to národ.
6: Veľa mocný!
12: Ej, veru!
4: Čo veru?
12: My by sme tak dlho nevyviseli. Vidno, ako by ten cisársky chlieb bol dáky slab.
4: Čuždy!
12: Ale vedia nič, ale ozaj, ako to bolo s tým ľúbením?
9: To nik na svete nevie. Už je to raz tak. A je ti tak, ako keby si v sebe celý svet nosil. Aj ti tak, že by si ani pánbožkovej kravičke neublížil.
4: Pánbožkovej kravičke neublížil a zbojník a nadzbojníkov by nám boli ženské sukne znivočili.
9: A je ti tak, ako keby ti po žilách spolu s krvou spievanie spievalo.

0: Chlapci!
1: Duše!
2: Pojďme!
0: Ale já nemůžem!
3: A prečo?
4: Já z lásky omdlievam.
5: Aké omdlievanie! Činiť sa nám treba!
3: Len pomaly, len pomaly.
1: Žandárov máti! Vy toho namlátite!
6: Ale veď kapitán sa nám znívočí.
3: Len pomaly, len pomaly.
5: Joj, vy nemáte nikdy na ponáhlo.
3: Všetko má svoj čas.
7: Oj má.
8: To má.
3: Všetko sa časom utíši a vy zbojníci ho teraz nepremeníte. Ešte má lásky na 7 mesiacov.
1: 7. Vybijú nás do nohy! To vybijeme!
3: Prvý mesiac bude na ňu hľadieť.
5: A nič viac?
3: A nič viac. A bude na ňu hľadieť tak, že od toho pohľadu tráva ščernie a každý kameň na ceste živým hlasom zaplače a každý vták ako pred búrkou uletí.
7: A ona?
3: A ona? No čo? Ona ako by ten pohľad nevidela. Bude si po tej spálenej tráve vykračovať ľahúčku ani kráľovná. Nárek kameňov prehluší, veď ona je veselá ako vietor. Nič nevidí, nič nepočuje.
6: A počuj už, dievča, rozumej. Bo to utekania po horách nám už v kostiach šmok vysychá.
1: A počuj, rozumej, čo máš rozumieť. Nauč sa, nauč, čo musíš vedieť.
8: Počuj, rozumej, čo je to láska. Veď celý život len na ňu čakáš.
3: Zelený lístok rozvíja sa, o mňa Janíček ovíja sa. Prosím ma o rúčku a zlatú obrúčku z lásky mi dá.
0: Zamiluj, pomiluj, zamiluj si ma.
6: A ona?
0: Tma ako na počiatku.
3: A ešte dlho bude.
5: Joj! Nepodarok nebeský, čo ľudí mučíš?
6: Pozri, kapitán nám na triesko vysyka. Chlapi pred žandármi po horách notujú na targové šibenice ako dáke vráta. A ty máš furt kopu času? Koľko to má ešte milovať?
7: Dlho!
3: Dlho, dlho, veru dlho. Na druhý mesiac jej bude vodu v riečici nosiť.
1: V riečici?
3: V riečici, no a čo? Lebo s ním šla k vode, keď sa už konečne po mesiaci zhodli. On kráčal ako ten ohnivý stĺp. Toľko bolo v ňom tej túžby. A ona bola ako ten ľad ľadový.
0: No.
3: Ani piesne jej neulahodili, ani jeho pohľady, ani vzdychanie. Celú noc bola k nemu taká.
6: Celú noc ako ľadový ľad?
9: To je už hej peklo.
1: Utrpenie!
3: Múky, múky až na zmárnenie, tak ho tou láskou utírala. Nad ránom si kľakol pred ňu a povedal.
0: Pre Kristove rany, kedy ma už pustíš?
5: Pobožná bola, čo?
3: Kdeže, kdeže, kdeže? Kázala mu vodu z morského oka riečicou vyšpliechať. Keď už skalu na dne uvidím, možno sa na teba aj pozrie.
9: A on?
3: No čo, ty si slepý? On z morského oka vodu cez vrchy vyniesol.
9: 4 týždne. Vyše mesiaca vodu prelieval. 5 plies po kopcoch porozlieval. A potom ešte jedno.
1: A ona?
3: A ona bola k nemu ďalej z najprísnejších prísna.

0: ona ovce vzala, pekne ďakovala, svoj vienok zelený ešte mu nedala.
1: On sa jej opýtal, čo by ešte chcela, ona na mŕtvého otca si spomnela.
2: Sirota som biedna z rodu chudobného. Nedržím svoj vienok pre hociakého. Ak ty chceš ku mne prísť, lásku mi prisahaj. A tvár oca môjho na Gievond vytesaj.
3: Celý mesiac kresal na Gievondskú skalu. Z kameňa vyrezal pre ňu tvár otcovu.
4: Teraz, milá moja, už máš, čo si chcela. Kedy ma vykúpi z múk duše a tela?
0: A ona mu na to, choď ty do Dembého.
2: Vytež tam kostolík bez klinca jedného. V kostole nech bude smrková povala, by nám pri sobáši živicou voňala.
1: On v Dembom vytesal kostolík zbojnícky a ona mu píše zas list ukrutnícky.
2: Nedám si na sobáš sukňu z plátna šitú. Musí mať sukienku hviezdami vyšitú. Stiahni mi tie hviezdy z neba vysokého. Nech ma teší sila mojeho milého.
4: On jej z mliečnej dráhy hviezdy jasné stiahne. Ona mu sťa zmia spopod ruky uhne.
2: Hej, už budem tvoja, ešte odprisahaj. Už sa nikdy iným dievkam nezaliečaj.
0: On už na kolenách, už sa prežehnáva.
3: A ona mu ešte svoj vienok nedáva.

0: ním nikdy pán Boh fajčiť nebude, lebo každý zbojník ide do pekla.
1: A s tým, že si sa tak dojednal?
2: So samým biskupom z Olomouca.
3: To by je už len vrchnosť v Olomouci.
0: Vrchnosť, nevrchnosť, ale poriadok musí byť. Každý zbojník ide do pekla.
4: Nie je to jedno, ale mne nie. A čo si za ty čertisko blenu napil, že ty chceš zbojníkov v kotle pariť?
1: Aj, pariť, to sa mi čert chceme veľmi, ale nie v kotle, ale tu, na zemi. A nie so sráčmi, aké fiačmi, ale na lôžku s dievčatami.
0: Vy sa len nevykrúcaj! Príkaz je príkaz. A kto bude píkať za vaše hriechy? Maria?
1: Ako chcete, sváko?
0: Čo som ja za sváka?
1: Sváko, nie sváko, ale píkať za to môžete.
5: Vy ste taký obyčajný.
0: Vy sa nevyklúcaj. Zákon je zákon.
4: Že vraj, ale mne je to jedno. Aký zákon?
0: Pekne prepitujem oni, ten Boží.
4: Boží, Boží. A čože ste si zrazu... Na zákon Boží spomenul, mal si skôr naň pamätať.
1: Veru tak, Luciferovi nedá pomáhať.
0: Čo sme postvárali, to je naša vec a naše trápenie. Ale zákon je zákon. No však zbojničenie sám pán Boh zakázal.
4: Mne je to jedno, tak ako?
6: A kto ti to povedal, že zakázal?
0: Čo hovorí, sám po zboji chodíš?
6: Chodil, nechodil a možno, že aj chodil. To je vyššie tajomstvo a ti ma čertisko do toho nič. Pozrime sa. Ale mne je to jedno.
1: Svet vyrovnať treba.
0: Treba, treba, ale zákon je zákon.
6: Zákony stanovíme my v nebi.
7: Zákony stanovíme my v nebi, my v nebi.
0: Tak stanovuj.
6: A stanovím, po smrti bude môj.
0: Môj bude.
4: Mne je to jedno.
6: U nás v nebi mu bude najlepšie. Bude stáť on, kapitán zbojnícky, rovná je vedľa svätého Juraja.
0: To mi je podsta pre zbojníka.
1: Čo je pravda, nie je hriech.
0: U nás sa bude v prvom kotle variť. A sám u nás grófy, cisári, politici, režiséri sa nájde až do tretieho kotla dostanú. Aj to sú dvaja, traja v jednom taku. Teraz máme v pekle návaj. Ale prenájdeme teplúčké miestečko a pripekať ho budeme dôstojne a škvariť s úctou.
8: Ústa je živúca.
6: Čo, a my tovary nevieme? A ja keď chcem, ja moje 6 krídel pripnem. Aureoli aj 4.
0: U nás ho bude sám Lucifer pripekať.
6: A u mňa ho budú cherubíni ovývať.
0: To je mi hovor, cherubíni.
6: Nevítali Lucifer.
0: U nás, keď ho vlastne
9: pripekať. Dokedy mám počúvať to vaše táranie? Človeku na smrť pomyslieť nedáte. Od hôr sa odobrať musí moci hliny zelenej. Počujete ich, dobrákov, čo všetko by mi nezaopatrili? Aby sa vám tie vaše záhrobia nerozváľal.
6: Vy dostane, začína!
1: Ticho!
9: Ticho! Keď zbojnícky kapitán umiera, tak aj čert, aj aniel bude držať zobák. Ticho musí byť! Zbojnícky kapitán umiera. Rozumeli ste?
8: Rozumiem!

0: a položil sa na kosodrevinu, na klinec zavesil zvojníčinu a položil sa ako vrch veľký, aby mohol hľadieť na chmári, na mraky a zaspal tvrdým snom životom ukonaný, ako ťažký kameň do vody hodený.
1: Ako ťažký kameň do vody hodený. Tresky, plesky, táraniny.
0: Tresky, plesky, táraniny.
1: Ale tresky, plesky, výmysly. Neumieral on tak šuhajíc.
2: Veru, nie tak.
1: Umieral biedne s clivotou v srdci na čiernom dreve na šibenici.
3: A poprosil smrť, ako prosí žobrák, aby ho sňali z háku z posledného rebra. Žalostne plakal dňom i nocou. Ťažko sa kajal pred celou jedňou.
4: Ale toto... Cisárske cigánstva. Tak ho neumieral. Pozbojnícky. Jednu kolibu si v horách vybral, cisárskymi tepichmi ju vyložil, pod hrdnú hlavu čečinu podložil a spí. Spí ako medveď. Keď bude čas, tak vstane.
5: Len to nedaj Bože.
4: Zobudí sa ako medveď a hladný bude strašný. Rozborí kolibu, poobzerá sa po vrchoch a pôjde na zboj. Do tej vašej cisárskej Viedne.
1: A ako pôjde, keď je v hrobe?
6: Ani čerda, ani aniel mu nepomôžeme, tak je taký zvok.
7: No, ešte uvidíme!
8: Ale
9: zem ho nepustí. A umieral, ťažko umieral. A keď ho predvedli k cisárskému súdu, tak čierny bol ako železo. Strážno.
6: Okolí mal ako bolo, a tak čo?
1: Prišiel a pred súdom stojí.
7: A súd mlčí.
10: Cisára čakáme.
1: Udreli vo Viedni do veľkého zvonu, keď si cisár kládol na hlavu korunu a tých korún mal už na dva tucty a každú za iné vladárske pocty.
10: Prvú za to, že bol rímsky cisár.
7: Druhú za to, že ľudí vešal.
5: Ďalšia bola, že aj kráľom velil.
7: A že chodil v pondiatej košeli.
5: Ďalšia zase, že sa kúpal v zlate.
7: A že mal vždy plné gace.
11: A všetky, že bol najhlavnejší na svete.
12: Každá vrchnosť také somárstva plecie.
4: Veď aj tá vrchnosť cisárová sa pred našou karabinou schová. Nijaká ho nezachrání koruna. Ak je kulka, dobre mierená.
9: Áno, ale tam pred súdom stál bez karabíny.
7: Čo nepoviete?
9: A ťažko mu bolo preťažko krvavým, potom sa potil.
7: A keď sa už poriadne vypotil, a keď tá dláčka pred tým súdom o toho potu až tak zčervenila,
9: tak mu kázali, aby si kľakol.
7: A kľakol si aj ešte ako kľakol. A takto kľačal, až prišiel náš cisár.
13: I pozrie sa cisár na ňo, hovorí, tak čo zbojníček, dlho si bojoval? A on že nie, no. A rôčko, koľkože máš? Opýta sa náš cisár, a ten že 34.
7: Ale toto
13: je aj dosť, ajaj, a viacej už ani mať nebudeš. A potom si cisár sadol a začal súdenia. I posúdil tak, ako bolo prikázané. A po súdení nastalo ticho. Ani len mužka nezabzúčala. Ani len trávička sa nepohla. Lebo toto ticho bolo prikázané cisárom.

0: No a potom císar stal a opýtal sa tak, čo zbojníček, čo by si si želal pred svojim umieraním. Vešiame ťa zbojník, ako zákon káže, a v zákone stojí, že musíš o dačo poprosiť, tak popros. No takže zatancovať si hovorí ten zbojník. Nože akože budeš tancovať, nôžky máš dolámané. Hoho, ja vydržím, pred smrťou vydržím, hovorí ten zbojník. No a potom sa ešte ten císar opýtal, aká muzika mu má hrať.
1: A kuráska! Pána císarská! Počúvam to vaše táranie, ale už sa mi prikonalo. Pravíte, že ma obesili vo Viedni?
2: Tak pravia najjasnejší císar.
1: A že som poprosil o tanec?
2: Nie, nie, to nám z Viedne napísali.
3: My s tým nič nemáme.
2: My vieme, nečo bolo napísané.
3: Nečo bolo napísané.
4: Ech vy císarský!
1: Nechajte ich. Povedali, že som zatancoval, tak im zatancujem. Muzika!

0: tu vravíte, že vo Viedni zhynul? Dokonal, milujúc pre sladkú dievčinu.
1: Ona ho prosila, aby už nezvíjal. Aby celý život radšej pri nej líhal.
0: Ona mu vravela, čo máš do hôr chodiť. Radšej by si mohol prsia moje hladiť. Ona ho prosila, čo máš v horách spávať. Radšej si to vezmi, čo nik nedostáva.
2: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj a taký zbojník v posteli dlho nevyleží. Svoje si urobí a do hôr sa hýbe.
0: Ale čo vy viete?
3: Všeličo.
1: A kde sa podiel?
2: On cisáruje.
4: A čo by mal z cisárovania?
5: Cisáruje v šťastnej krajine. Tam v riekach povážte si vínko tečie. A v horách povážte si klobása rastie. A zlato tam sadia ako cviklu.
2: A našo tam potom zbíjať?
6: Nuže tak, spasie!
1: Ale to ste si vymysleli, to ste si vymysleli. On sedí v nebi. Kvôli nebeskému boju, kvôli zbojnickému zboju, kvôli čertov nemravných vystrájaniu.
7: Čože? Bratčekovci, on piká.
1: A za čo?
7: Ktože ho vie, ale piká. Ako Mataj pikal. Zasadil valašku a čaká.
1: A na čo čaká?
7: Až mu z nej zelené ratolesti vyženú.
4: A dosť! Umrieť mi v pokoji nedáte. Boli sme zbojcami, budeme zbojcami. A nik sa nebude vytrčať nad nami. Ako nám Boh kázal, ľudí sme rovnali. Bohatým sme brali, chudobným dávali. Ako nám kázala zelená dúbrava, chodili sme na zboj. Svet Boží zrovnávať.
2: Sloboda, sloboda. Nebudeš slobodou, ak si niekto zmyslí panovať nad tebou.

0: Počúvali ste muzikál Na skle maľované, nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracoval technik Janoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.